was a prayer. Kwacha be. Yeah, ke tsapelo le re tloa. Re rapela, go re tshe batho ba rotlwa ba ya o timile fase, ba ya lo rotlwa ba ya o ipsina. Ba re modimo muskanji ya ke salo mo nyane, modimo muskanji. Ho mo nati u phela. Ho mo nati u kruwa. He bana. A ke nete modimo muskanji. Go hona ga fale, be ke ta itela. Na be ke ta ura bona na ke a sepela ke ya go godimo. Ke ya go godimo. A yola ya khona ga le yo e modimo a ratile fa hore a o tie wa o tie a ipa fela ga o netaba khona bjo le ba botisha fa ba re Limpopo o itukishije mo go tapetishi wa khoro ya dinamelo a le polokego ya setšhaba ka province ya Limpopo mohumagadi na kedi ke kana o tla thagola semmušo kgwedi ya dinamelwa ya October oro ya 2026 ka labobedi le la di 6 phalane 2026 ka eri ya senyane mesong lepatlelong la Sanfa mmasepaleng wa selegae wa Vilavila moeno wa lenyaga ke kgatelopele ya go kaonafatša go tshepagala polokego go tswela pele le go kgona go reka ga tshepidišo ya dinamelwa bakgathatema ka moka ba industry ya dinamelwa le batho ba Vilavila ba mengwa go ba karolo ya modiro wa go ikgetha wa go thagola kgwedi ya dinamelwa molaetša wo o tlišwa go wena ke kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka provinceng ya Limpopo go fetoša lephoto ditsela tše di šireletšedilego di bolokile maphelo ya try chill leta fela metsotso e šile ke ye e ke le some fela metsotso re bile ka mona ela ya boraro e tšara tebe di fula le bile gae bjanong wa kwa fa kere wena ke re bona ga re bo pitoko.

Augustine Radebe, DJ Oka, Otafula Yamotswako. Mwa re wa ke tbe di masu le tsela re kwala ka tsela ye. Tobele FM, mo shaka wa tsebo le boithabiso. Tobele FM ke le gaela mmino wa setso. Go re ya polelo ya letswele. E bile ke sekolo sa thuto ya bokgwa.

motlhankedi wa go sepetša balwetši merwalo bašomi le bana ba sekolo tšhireletšo le leratso la gago re di rolela kefa bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo Thobel FM ke legae la mmino wa setšo kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa

0: Spanish guitar Tony Braxton Tobel FM le go tlagatsa la Africa borwa ke mo le go gone ka sesibaka ka gare ga se ya ka gare ga se go le ya ga go ke go gona ka sebele bene
1: taba shi na mai lila ma go lo ma se ala ma
0: a re na
1: ga ntse ke thawa re tshe na go tshe mo tla humana a lebeletse TV o a cell phone a lebeletse social media no yo putara ke ma ka ke tlaba ke a fetsa di je di a loka
2: TV gore wa go mana no no dula so so fe no ruga kitchini o no molebelela
0: mara wena o dirang
2: tsa fela rena o fedi jena ke tsore ke tala go bona o fedi o ntsholela bona ba njuru bala letla a re tsho tsa le barena doni wa machaba ka botoka mo gumeni
0: doni wena a ke kenya ka go kwisha gore na wena se o se bolana ke se o se dira ka gore ke kwa gore rena bana ba bantsi na kenya ka go kwa ye wena o dirang ba le ka monna go ba lesogana la gage yena garebe a re letšhen tobel fm
3: man of the match gone molekana ka tlhatswa ke tšea setilo ke dula gausi le ena ke mo jeiša
0: dikgang
3: a fetsa go tlhatswa ke tabo setola baloi ka mmapela re moto mošate
0: o wena dapile o tshwarisa dimagang mola ke moka gore a gone go fetsa a seka kwa bodutu ke go kwele 086 000 2452 086 000 2452 arle chente
4: mo letsa tabela man of the match
0: a re
4: nna wa go want to sha papa pumi e sha bana malabati e ke tlatsa wa shin yena wa apia
0: o
4: ke apia o dia se sengwe o keep up busy ka se sengwe a ntlogele ke no ga ka ke le tree.
2: All right.
0: Alright. Ke go kwela madikana. Ba re ke kwela na ba bangwe. Le o tsore ke dira gore le wena e le gore bo sa ke o ithlokomela. O ithlokomela. A dibele o thoma nagana gore mara ga ntse ga tlatswa ke dirang. Ga ntse ape nna ke dirang ge o le monna. Le wena o le mosadi o thoma gore mara ga ntse ga ke ape mara ka nnete o dirang lena o tla ba le mokae. A re kwela.
1: Nna na sandile. Jo wa tsa ka tsaba. Anchi ke tlhatswa ka di Saturday mokibelo cause mo arabe ke rile mmereko
0: ka
1: e ke tlhatswa wa shene o ntsha koloi ka garacheng.
0: Alright.
1: I tlhatswa man of the match nna ke busy ka di washene e ke fetsa mo tshwanetse ke cleane ka ntlong e ke fetsa tshwanetse ke aene yena a tlhatswa koloi a fetsa mo tso go ja ro tshwere ke tsala man of the match kana go ola pile man of the match tshwantse wa pia ka swa ibile a pile le diwana di lona ka mozingi a ka swa di tlhatswitse ke tloba ka fetsa go shushu man of the match o go tsana go nka bo 8 lona ke bo ya port a eme ke bo be morato je ke mma ko ena ka bino ke le wa man of the match
0: na go lo iba ne ka yo tlhatswa ga di ape go le o go tlhatswa di aparo o tlo tsena go etelle go feta motho wa tlatswa o tlapisha koloi hey ya ke go kwela arlo chen tobela fm le gona
5: hobe
0: le kae na
5: wa re a tlapunye ga lena le mo kae
0: a wa re gona le rena
5: le nna ga skororo ja o difa
0: a wa ga o difeng ga skororo a re kwa wena ba o di
5: wa nna ke ne multa lina la ha kaka ke tla ke le mo tshimole mo nka bona bo ipisi ka kwa gape dijo mo ka di lebelela ke tshwarisa tala do ba dikologa ba dira dijo ka mola ke ba ke ipise ke motshimone nka nna ke fete gašagaša merogwanyana bo ditšhaka
0: melawa
5: goba gaša dikherotenyana ka re dinyalanyana
6: With pen in hand, Dorothy Moore, Melodia Wiki, Tokotobel FM, Belhotarashala, Africa Borough.

a gotsa bela FM le rona mashate ke wa tsebolo go ithabisho yo mo kwa go fa ke ya Silo Slota molechi wa Qatar ke motshuletsi wa mino ka Africa borwa wa tsaba ga go duka go tsenya setso sa Limpopo mino wa spedi di jazz ya Africa mo a ka mo ka hlakana go meter pa e tloga ile ngwe ya dikosha a tsaga go tsena gore ka nnete di tumile kudu mo shumong wa gagwe re bolela fa ka ntate Silo Slota album e go sa ye go tsagala ka re go album ya gagwe ya Enchanted Gardens ye wele go lotse go ngwa gongwa 2001 polelo go ba kire polelwana ye ya tsrpa ile ya ba karolo e botlhokwa ya leina la semelo sa gagwe sa mmino ile ya shala ile ye nngwe ya dilo tseo batho ba ba ile gore ka nnete ba tsebago Silo Slota go ba kire ba tsebago mmino wa Silo Slota ka gona go mme Silo Slota ke mono ile gore go di mmino wa gagwe ka go kopanya jazz ka go kopanya merethuthu wa setso ka tara le medium ya Limpopo go mme se setloga se dirile gore mmino wa gagwe o be le boitsebisho bia wona go ya ka dipoledishano tsa gagwe Silo Slota o ile a hlama trpana go nyage a be ka le kwa University of Cape Town ga mmogo go mme ka morago ga go feto

we pledge ke go sheba setshaba ya naga ya Algeria naga ya go tshoka leboa la continente ya Africa go tloga go leboa la continente ya Africa re a borwa.

0: FM ka mabaloi mabitsela
1: ke ya go leboga hunadi motheletsi thobela ke ditaba tsa iri ya bo seswae go thobela FM ya SABC tseo ditlago pelegana ko ka lebaka la papadi taba kgolo go tsona ire mongwaledi ka karetso wa mogatlho wa ANC Fikileng Balula o re ge o mogatlho wa gabo ge o ka seogotse wa tuka malebana le boipobolo bjo bo dirilwego kgorotshekong ya molaotheo go šeditswe go romelwang ga lenaneo la maina a bonkgetheng seo se tlo gamagampe dipoelo tša mogatlho dikgethong tša mebušo ya selegaeng Balula go ba boledišana le SABC ka thokwana ga kopano ya bosetšhaba ya komiti ya tša mešomo toropong ya Kukompo ka porobenseng ya Kapa Botlhabela go le bjalo Balula o re o golofela gore mogatlho wa gabo o tlo fenya

yeo e be le koša ya setšhaba ya naga ya Afrika Borwa, bjale re tloka koša ya setšhaba ya naga ya Egepeta.

0: bitša ka be ka gopola mehleng ela ya nnoa kgale ya ya ya ya ntate moloko nkompotse ngwanešo ke mango a felo go a e tlhakelela
1: ya monno a tswelela mo bjale ka lentse la tau
0: ya
1: ke abuti etikonyana
0: ke yena etikonyana
1: kgopana ra di kgopana
0: banna we ke a ekwa ke a ekwa ngwana kgoši ke a ekwa metsotso ke e lesomesenyane re e tswela irinyela ya lesomepedi ke na le yena moloko setsi ya ka sona sebopego se re a mabenkeleng ka morago ga mabenkeleng
2: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 fela ka kgwedi goreng tše 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpsha e e senago mangoma metsotso o ketša ka 149 fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 Hala, di khotsagala le bengkeleng le online. Bona le dipielano. Further together, Vodacom.
0: Ka sona se bopego se ke na le yena se opeli. Sammino wa sedumedi ke yena moloko. Pele ga ge re ka tla ruma ke bula megala mo go 086-000-2452. Nke le boledi shaneng le yena ke tshe mo theletse sho dume
3: moruti di phofa
0: le kae we sho
3: re ga nna kae
0: ke rena bana mo hlanga mo re
3: ntate se tsiye
1: khotso a buti yaka
3: ay ya la re fodisa mo eng man
0: ya
1: ya re a lebo a buti re a lebo man
3: a ke re tshware ya le wa tseba moruti di phofa ntate tshiye ke yo mongwe wa diopedi a nang le pele ya botse ga kudu-kudu kore se a se opelang ke se a se phelang o na le rato ka kudu ke re a tshware jalo o na le thego go bana ba modimo
0: ya
3: so re a moleboga modimo a mo tlhonolofatse ka go sa feleng a bolelang mo ke yena maphuta smooth map a le ka mo midrand o tswa ka pushback race
0: re a leboga monna ka Mpumalanga modimo a le rieng ga botse
3: re lebogile kudu
0: thank you wesu motheletsi wa rena sho mo go thodumela a bea fase dinomoro tša mogala ke tšeo ke di botšego le ka boledišana le moloko sho ke na le yena ka monomeagong ya gašo dume a ge mme re gona wešu
4: wanuwe wa vorena
0: iya
4: kire watuwa mudimu amudume ka uloka ika aga nchuto ea nandiyo na ayabele lifasuta muka li mkwe libaswa wawa likana nye na
0: iya
4: watuwa jiru urtoba maswano
0: le tobega maswano mme
4: ii khanchaka ye na vore mudimu amudume ka uloka mwke li kima teja ufilo kwa lifasuta
0: iya motheletsi wa rena ko dumela motheletsi dume ke boela gona mo dumela dume motheletsi sho dumela dume re ja motheletsi mo go tre dumela
5: thobela
0: thobe
5: le kae ba
0: re gona re na le seopedi ke moloko sho
5: gore a ikwa talente mogalagong
0: ya
5: ya re a ithabele re kopotsa banna ba o tshwana le bofase
0: ya
5: ya ba no ba ba o plan a buse
0: thobe
5: ya le no ro plan a buse mana mo le buisa thato
0: ngo mmoledishe
5: a le ga sepe
0: eh murumelishe moloko
1: eh khotso khotso khotso
5: khotso khotso po khotso papa le kaena
1: eh ke khotso le kaena
5: a ne to ma
1: ya re le
5: bo utima lo ke le to ma ke ro plan a buse
1: ya ke a le bo wa ke a le bo
5: ya la re go muta motse di motse di tsire tsare tsire ha lela
1: ya ke a le bo
5: ya le bo wa papa ra le bo wa
1: ke a le bo wa too much
5: ka tulo le go kae papa
1: ka tulo ga e ke tswa le fa seng la bogomo a malo bo
5: all right
1: mara ha ne be ke bona na mo polokwane
0: ya
5: lo ra le bo wa re buile tsata motima lo ke le tsho
1: ya
0: ra le bo
5: ra le bo wa papa
0: thank you Eshu. Ya moloko ke tsewa mafelelo re a moyeng dumela
6: thobela moruti le kae
0: re gona motswalle moloko shu
6: Mr. moloko le kae
1: ke khotso le kae ke khotso le kae molwaka
0: motheleji uile batheletsi ba ka ka ba bantšhintši wa mofelelo-felelo sho dumela
7: ke dipofa ke leboa ke kgonna go tsena o ya ka mokgwa ke thobe ya matswalo ka ona gore ke thelege mmino wo nna morute dipofa ore di ang gore sefetsa o theletsa o mongwe wa badumedi ore fa o mongwe moloko le ena gore hai wa tseba kore hai ga ke tse nna kore nka reng banna kore wale kore a ke tse gore nna kgalalelo e kaka le go thobe ya matswalo o rena re thobe jale ba bolai bona ba kae man
0: ya nke ba kwe kgalemo ya modimo ramatla ohle
7: nke ba kwe kgalemo ya modimo wa magodimo mmutu wa dipidi tsote
0: rena
7: bona ba kae man ka re nke be le bona ba theleke ba kwetse dikwanke re ena banna ba nke ba sekolwe rena re thobe ya matswalo re ya kgona go kwa gore nna sela ya modimo e mo kae bona ba mo kae batho ba modimo
0: ya
7: se di nama rona mahwa itsege ke re batho ba nke eng batho ba ke le bona modimo a ba gwathe ba gona go re manna bo sinye le bo bola ijo a se dilo je di lokileng nne nke ba boele tsileng ba di o loka le fastly la bona le thatswe le fastly la bona nke le halalele khuto je nna jalo fastly nke ba gwathe ba sinye
0: ka nnete mme ke a leboga ka itsege
7: ra le bona mahlo mahwa itsege ke re ba morutiwa ka dipofa
0: amen mme Weshu moloko jwale gona re a ruma polirishano ya ka loene re o tsena go karolona ya rena ya mantšu a tlhotlheletso bošegong jwale hono re na le moebangedi botšeetša Eva Makola o tlo ba re fa mantšu a tlhotlheletso nna loene moloko pele ga ge re ruma mmino wa gago o a hwetšegela mo go mabenkele a digital stores
1: ya mmino wa moloko setšea o ya khumaneya all digital platforms gore mafaratlhatlha ka moka ba no tsena ba re moloko setšee
0: ya
1: then ba tla nkry-a ona mo
0: ya
1: ya
0: jwale ge ba go nyaka ba ka go hwetša kae go matlakala dikgokagantšho tša leago tša bo Facebook bo letlakala la X

0: Kabiso.
1: Ntumela khatshi ya gwa lentse go nomoro ya WhatsApp 0828691645 0828691645. Ya garabolela ka taba e ke na gana gore ke be ile bokaone ka ba ke likile man.